Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Iepirkumu uzraudzības birojs trešdien vērtēs uzņēmuma sūdzību Daugavpils iepirkumā par ražošanas ēkas un pieguļošās teritorijas pārvaldīšanu industriālajā parkā Locikos Augšdaugavas novadā. Pašvaldība noteikusi, ka pretendents var būt uzņēmums, kas iepriekšējos trīs gados bija pildījis vai pilda ēku pārvaldīšanas līgumus, vismaz 12 mēnešus pārvaldot ēku ar kopējo platību vismaz 5000 kvadrātmetru. Tāpat pašvaldība vēlas, lai ēku pārvalda nama pārvaldnieks, kuram ir augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldības jomā, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis, siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis, un speciālists, kuram piešķirta vismaz C elektrodrošības grupa. CIA Rehil iepirkumā ražošanas ēkas un pieguļošās teritorijas pārvaldīšana Lidostas ielā 4 Locikos Naujenes pagastā Augšdaugavas novadā iesniegusi sūdzību, plānots, ka lēmumu birojs pieņems šonedēļ. Sēde notiks tiešsaistes sanāksmes režīmā, ņemot vērā uzņēmuma sūdzību pašvaldības iepirkuma komisija atcēlusi iepriekš plānoto piedāvājumu atvēršanas sanāksmi. Rēzeknē jūlija beigās sāksies industriālā parka būvniecība Ziemeļu mikrorajonā. Izmaksās šis prieks 6,41 miljonu eiro, gandrīz 78% izmaksu finansēs Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts paredz jaunas industriālās teritorijas izveidi pilsētas Ziemeļa austrumu daļā, eksporta un noliktavu ielas rajonā aptuveni 30 hektāru platībā. Būvdarbus veiks SIA ACBR, Būvuzraudzību nodrošinās SIA KEM, bet autoru uzraudzību SIA Vides projektu studija. Tiks izbūvēta jauna publiski pieejama iela gandrīz 1 km garumā, kā arī 728 metrus gara ietve gar eksporta ielu. Tāpat tiks ierīkota lietus ūdens novadīšanas sistēma, izbūvēti ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli, elektroapgādes ārējie tīkli un elektronisko sakaru infrastruktūra, kā arī energoefektīvas ielu apgaismojums ar viedās vadības iespējām. Projektā paredzēta arī dzelzceļa un loģistikas infrastruktūras atjaunošana, kā arī elektroapgādes sistēmas izbūve, nodrošinot industriālajai teritorijai nepieciešamās jaudas. Daugavpilī saistībā ar būvdarbiem jaunajā Forštatē no šodienas

Uz aptuveni trim nedēļām ieviestas izmaiņas satiksmes organizācijā Ormaņu ielā. Līdz ar to mainīti autobusu maršruti numur 4, 5, 18 un 21. Maršruta numur 4 autoosta cietoksnes mežciems autoosta reisos ar iebraukšanu jaunajā Forštatē un maršruta numur 18 autoosta viduspoguļanka autoosta reisos autobusi kursēs līdz Šūņu ielai, tālāk pa Zeltkalna ielu un Aveņu ielu, pēc tam atgriezīsies ierastajā maršrutā. Maršruta numur 21 autoosta cietoksnes mežciems viduspoguļanka jaunā Forštatē autoosta autobusi ar reisos pulkstens 3.40 un 4.30 kursēs līdz Šūņu ielai, tālāk pa Zeltkalna ielu un Piekrastes ielu, pēc tam turpinot kustību pa parasto maršrutu. Maršruta numur 5 pieturvieta Ormaņu iela tiks pārcelta uz Aveņu ielu, maršruta numur 21 reizes pulkstens 00.25 šo pieturvietu neapkalpos, maršrutu numur 4, numur 18 un 21 pieturvieta Ormaņu iela tiks pārcelta uz Zeltkalna ielu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns.

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса плюс.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un Slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50%, 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полидзибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki šonakt jau 10. Nakti pēc kārtas veica triecienus mērķiem Irānā. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība apgalvo, ka ASV spēki uzbruka Irānas militārajiem komandu centriem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām un pretgaisa aizsardzības sistēmām, lai mazinātu Irānas spējas uzbrukt kuģiem, kas dodas caur Hormuza šaurumu. Izraēlas finanšu ministrs Bezalels Smotričs šodien paziņoja, ka Izraēlai nav intereses iesaistīties pašreizajā konfliktā starp ASV un Irānu, jo pat laban situācija Izraēlē esot izdevīga. Smotričs norādīja, ka Izraēlas galvenais mērķis ir vājināt Irānas vadību, un labākais veids, kā to panākt, ir ar ekonomiskiem pasākumiem. Laikraksts The Washington Post savukārt raksta, ka Amerikas Savienotās Valstis un Irāna ir pietuvojušās pilna mēroga konfliktam. Kā izdevumam sacīja kāda ASV amatpersona, Pentagons palielina militāro lidmašīnu skaitu reģionā, taču ASV operāciju paplašināšanos ierobežo pretgaisa aizsardzības sistēmu un tālās darbības ieroču trūkums, bet ASV spēju izvietot reģionā papildu karaspēku un lidmašīnas ierobežo kaujās ciestie zaudējumi. Mums nav pietiekamu resursu, lai droši veiktu operācijas, un es nedomāju, ka Baltais nams to saprot, piebilda amatpersona. Katara, Ēģipte, Pakistāna un citi vidutāji ierosinājuši Amerikas Savienotajām Valstīm un Irānai uz 10 dienām pārtraukt kara darbību. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija izskata vidutāju priekšlikumus un aicinājusi arī Izraēlu izvairīties no pasākumiem, kas varētu aizvērt diplomātisko logu, raksta tīmekļa izdevums Axios. Latvijas austrumu pierobežas pašvaldības prasa lielāku valsts atbalstu. Šodien noritē Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēde. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs pēc sēdes pauda, ka austrumu pierobežas pašvaldības prasa atbalstu speciālajām ekonomiskajām zonām, turismam, kā arī kritēriju mazināšanu iepriekšējā Eiropas Savienības atbalsta perioda projektiem. Balvu domes priekšsēdētājs Jānis Trupavnieks uzsvēra, ka nepieciešams maksimāli saglabāt esošos uzņēmējus, kas nodrošina reģiona ekonomisko aktivitāti, darba vietas un turpina arī investēt. Daugavpils valsts pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš uzskata, ka šobrīd aktuālākās problēmas ir kolektīvās atlaišanas Latvijas dzelzceļā un tranzīta kritums, jo tas iezīmējot visas nozares iznīcināšanu. Komiteja vienojās pilnveidot Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstības redzējumu un vērtēt plašāka atbalsta iespējas Latgalē nozīmīgām nozarēm, tajā skaitā pārtikas ražošanai un pārstrādēji. Tiks virzīti grozījumi ministru kabineta noteikumos, lai atvieglotu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu austrumu pierobežā. Komiteja uzdeva nozaru ministrijām izvērtēt iespēju pārvirzīt papildu atbalstu austrumu pierobežas teritorijām vai noteikt tām teritoriāli atšķirīgus atbalsta nosacījumus un iesniegt varam konkrētus priekšlikumus. Savukārt ministrija apkopos iesniegtos risinājumus un prezentēs nākamajā komitejas sēdē, kas plānota 8. augustā. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz Latvijas austrumu robežas izvietot radaru sistēmas. Tas būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Ministrs skaidro, ka radaru sistēmas vēl nepieciešams sagatavot un integrēt kopējā aizsardzības sistēmā. Tāpat jāiegādājas papildu komandu vadības sistēmas. Lai līdz septembra beigām būtiski pastiprinātu austrumu robežas aizsardzību, nepieciešams iegādāties arī papildu radarus. Pat laban notiekot sarunas ar vienu no valstīm par nepieciešamo radaru iegādi. Aizsardzības ministrijas plāns paredz līdz septembra beigām ar pretdronu sistēmām nosekt visu valsts austrumu robežu. Daugavpils reģionālajā slimnīcā veiktas izmaiņas statūtos, likvidējot slimnīcas padomi. Līdz ar to amatus atstājuši Juris Bārziņš un Aivars Veiss. Pēc padomes likvidēšanas slimnīcas pārvaldību turpinās īstenot tās dalībnieku sapulce un valde. Slimnīcas valdes priekšsēdētāja ir Inta Vaivode, valdē strādā arī bijusī Stradiņa slimnīcas valdes locekle Arta Biruma. Atbilstoši likumam padomes uzdevumus plānots nodot kapitāla daļu turētājiem – Veselības ministrijai, Daugavpils pilsētas pašvaldībai, Rīgas Stradiņa universitātei un Augšdaugavas novada pašvaldībai. Daugavpilī no šodienas līdz jūlija beigām ierobežota satiksme Višķu ielā. Šajā laikā notiks Višķu un Mendeļejeva ielas pārbūves darbi. Izmaiņas satiksmes organizācijā skars arī sabiedriskā transporta kustību. Višķu un Šaurās ielas krustojumā ir noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km/h
No trešdienas tiks slēgts Višķu ielas posms no Šaurās ielas līdz Mendeļējeva ielai. Minētā posma apbraukšana paredzēta pa Jātnieku un Kaunas ielu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildīja Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības izmaksas par apgaismojumu, liftiem, sūkņiem un citām mājas sistēmām. Un tas nozīmē vēl ko vairāk, ka enerģētiskā drošība kļūst pieejama ne tikai vienai ģimenei, bet veselai mājai. Tas jau vairs nav eksperiments, tas ir nākamais attīstības solis. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
5: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я

0: FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu bruņoties spēki šonakt jau 10. Nakti pēc kārtas veica triecienus mērķiem Irānā. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība apgalvo, ka ASV spēki uzbruka Irānas militārajiem komandu centriem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām un pretgaisa aizsardzības sistēmām, lai mazinātu Irānas spējas uzbrukt kuģiem, kas dodas caur Hormuza šaurumu. Izraēlas finanšu ministrs Bezalels Smotričs šodien paziņoja, ka Izraēlai nav intereses iesaistīties pašreizajā konfliktā starp ASV un Irānu, jo pat labam situācija Izraēlē esot izdevīga. Smotričs norādīja, ka Izraēlas galvenais mērķis ir vājināt Irānas vadību, un labākais veids, kā to panākt, ir ar ekonomiskiem pasākumiem. Laikraksts The Washington Post savukārt raksta, ka Amerikas Savienotās Valstis un Irāna ir pietuvojušās pilna mēroga konfliktam. Kā izdevumam sacīja kāda ASV amatpersona, Pentagons palielina militāro lidmašīnu skaitu reģionā, taču ASV operāciju paplašināšanos ierobežo pretgaisa aizsardzības sistēmu un tālās darbības ieroču trūkums, bet ASV spēju izvietot reģionā papildu karaspēku un lidmašīnas ierobežo kaujās ciestie zaudējumi. Mums nav pietiekamu resursu, lai droši veiktu operācijas, un es nedomāju, ka Baltais nams to saprot, piebilda amatpersona. Katara, Ēģipte, Pakistāna un citi vidutāji ierosinājuši Amerikas Savienotajām Valstīm un Irānai uz 10 dienām pārtraukt kara darbību. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija izskata vidutāju priekšlikumus un aicinājusi arī Izraēlu izvairīties no pasākumiem, kas varētu aizvērt diplomātisko logu, raksta tīmekļa izdevums Axios. Latvijas austrumu pierobežas pašvaldības prasa lielāku valsts atbalstu. Šodien noritē Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēde. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs pēc sēdes pauda, ka austrumu pierobežas pašvaldības prasa atbalstu speciālajām ekonomiskajām zonām, turismam, kā arī kritēriju mazināšanu iepriekšējā Eiropas Savienības atbalsta perioda projektiem. Balvu domes priekšsēdētājs Jānis Trupavnieks uzsvēra, ka nepieciešams maksimāli saglabāt esošos uzņēmējus, kas nodrošina reģiona ekonomisko aktivitāti, darba vietas un turpina arī investēt. Daugavpils valsts pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš uzskata, ka šobrīd aktuālākās problēmas ir kolektīvās atlaišanas Latvijas dzelzceļā un tranzīta kritums, jo tas iezīmējot visas nozares iznīcināšanu. Komiteja vienojās pilnveidot Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstības redzējumu un vērtēt plašāka atbalsta iespējas Latgalē nozīmīgām nozarēm, tajā skaitā pārtikas ražošanai un pārstrādēji. Tiks virzīti grozījumi ministru kabineta noteikumos, lai atvieglotu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu austrumu pierobežā. Komiteja uzdeva nozaru ministrijām izvērtēt iespēju pārvirzīt papildu atbalstu austrumu pierobežas teritorijām vai noteikt tām teritoriāli atšķirīgus atbalsta nosacījumus un iesniegt varam konkrētus priekšlikumus. Savukārt ministrija apkopos iesniegtos risinājumus un prezentēs nākamajā komitejas sēdē, kas plānota 8. augustā. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz Latvijas austrumu robežas izvietot radaru sistēmas. Tas būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Ministrs skaidro, ka radaru sistēmas vēl nepieciešams sagatavot un integrēt kopējā aizsardzības sistēmā. Tāpat jāiegādājas papildu komandu vadības sistēmas. Lai līdz septembra beigām būtiski pastiprinātu austrumu robežas aizsardzību, nepieciešams iegādāties arī papildu radarus. Pat labam notiekot sarunas ar vienu no valstīm par nepieciešamo radaru iegādi. Aizsardzības ministrijas plāns paredz līdz septembra beigām ar pretdronu sistēmām nosekt visu valsts austrumu robežu. Daugavpils reģionālajā slimnīcā veiktas izmaiņas statūtos, likvidējot slimnīcas padomi. Līdz ar to amatus atstājuši Juris Bārziņš un Aivars Veiss. Pēc padomes likvidēšanas slimnīcas pārvaldību turpinās īstenot tās dalībnieku sapulce un valde. Slimnīcas valdes priekšsēdētāja ir Inta Vaivode, valdē strādā arī bijusī Stradiņa slimnīcas valdes locekle Arta Biruma. Atbilstoši likumam padomes uzdevumus plānots nodot kapitāla daļu turētājiem – Veselības ministrijai, Daugavpils pilsētas pašvaldībai, Rīgas Stradiņa universitātei un Augšdaugavas novada pašvaldībai. Daugavpilī no šodienas līdz jūlija beigām ierobežota satiksme Višķu ielā. Šajā laikā notiks Višķu un Mendeļejeva ielas pārbūves darbi. Izmaiņas satiksmes organizācijā skars arī sabiedriskā transporta kustību. Višķu un Šaurās ielas krustojumā ir noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km/h. No trešdienas tiks slēgts Višķu ielas posms no Šaurās ielas līdz Mendeļejeva ielai. Minētā posma apbraukšana paredzēta pa Jātnieku un Kaunas ielu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildes jā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 106,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu bruņoties spēki šonakt jau 10. Nakti pēc kārtas veica triecienus mērķiem Irānā. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība apgalvo, ka ASV spēki uzbruka Irānas militārajiem komandu centriem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām un pretgaisa aizsardzības sistēmām, lai mazinātu Irānas spējas uzbrukt kuģiem, kas dodas caur Hormuza šaurumu. Izraēlas finanšu ministrs Bezalels Smotrič šodien paziņoja, ka Izraēlai nav intereses iesaistīties pašreizajā konfliktā starp ASV un Irānu, jo pat labam situācija Izraēlē esot izdevīga. Smotrič norādīja, ka Izraēlas galvenais mērķis ir vājināt Irānas vadību, un labākais veids, kā to panākt, ir ar ekonomiskiem pasākumiem. Laikraksts The Washington Post savukārt raksta, ka Amerikas Savienotās Valstis un Irāna ir pietuvojušās pilna mēroga konfliktam. Kā izdevumam sacīja kāda ASV amatpersona, Pentagons palielina militāro lidmašīnu skaitu reģionā, taču ASV operāciju paplašināšanos ierobežo pretgaisa aizsardzības sistēmu un tālās darbības ieroču trūkums, bet ASV spēju izvietot reģionā papildu karaspēku un lidmašīnas ierobežo kaujās ciestie zaudējumi. Mums nav pietiekamu resursu, lai droši veiktu operācijas, un es nedomāju, ka Baltais nams to saprot, piebilda amatpersona. Katara, Ēģipte, Pakistāna un citi vidutāji ierosinājuši Amerikas Savienotajām valstīm un Irānai uz 10 dienām pārtraukt kara darbību. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija izskata vidutāju priekšlikumus un aicinājusi arī Izraēlu izvairīties no pasākumiem, kas varētu aizvērt diplomātisko logu, raksta tīmekļa izdevums Axios. Latvijas austrumu pierobežas pašvaldības prasa lielāku valsts atbalstu. Šodien noritē Latvijas austrumu teritorijas sociāl-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēde. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs pēc sēdes pauda, ka austrumu pierobežas pašvaldības prasa atbalstu speciālajām ekonomiskajām zonām, turismam, kā arī kritēriju mazināšanu iepriekšējā Eiropas Savienības atbalsta perioda projektiem. Balvu domes priekšsēdētājs Jānis Trupavnieks uzsvēra, ka nepieciešams maksimāli saglabāt esošos uzņēmējus, kas nodrošina reģiona ekonomisko aktivitāti, darba vietas un turpina arī investēt. Daugavpils valsts pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš uzskata, ka šobrīd aktuālākās problēmas ir kolektīvās atlaišanas Latvijas dzelzceļā un tranzīta kritums, jo tas iezīmējot visas nozares iznīcināšanu. Komiteja vienojās pilnveidot Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstības redzējumu un vērtēt plašāka atbalsta iespējas Latgalei nozīmīgām nozarēm, tajā skaitā pārtikas ražošanai un pārstrādēji. Tiks virzīti grozījumi ministru kabineta noteikumos, lai atvieglotu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu austrumu pierobežā. Komiteja uzdeva nozaru ministrijām izvērtēt iespēju pārvirzīt papildu atbalstu austrumu pierobežas teritorijām vai noteikt tām teritoriāli atšķirīgus atbalsta nosacījumus un iesniegt varam konkrētus priekšlikumus. Savukārt ministrija apkopos iesniegtos risinājumus un prezentēs nākamajā komitejas sēdē, kas plānota 8. augustā. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz Latvijas austrumu robežas izvietot radaru sistēmas. Tas būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Ministrs skaidro, ka radaru sistēmas vēl nepieciešams sagatavot un integrēt kopējā aizsardzības sistēmā. Tāpat jāiegādājas papildu komandu vadības sistēmas. Lai līdz septembra beigām būtiski pastiprinātu austrumu robežas aizsardzību, nepieciešams iegādāties arī papildu radarus. Pat labam notiekot sarunas ar vienu no valstīm par nepieciešamo radaru iegādi. Aizsardzības ministrijas plāns paredz līdz septembra beigām ar pretdronu sistēmām nosekt visu valsts austrumu robežu. Daugavpils reģionālajā slimnīcā veiktas izmaiņas statūtos, likvidējot slimnīcas padomi. Līdz ar to amatus atstājuši Juris Bārziņš un Aivars Veiss. Pēc padomes likvidēšanas slimnīcas pārvaldību turpinās īstenot tās dalībnieku sapulce un valde. Slimnīcas valdes priekšsēdētāja ir Inta Vaivode, valdē strādā arī bijusī Stradiņa slimnīcas valdes locekle Arta Biruma. Atbilstoši likumam padomes uzdevumus plānots nodot kapitāla daļu turētājiem – Veselības ministrijai, Daugavpils pilsētas pašvaldībai, Rīgas Stradiņa universitātei un Augšdaugavas novada pašvaldībai. Daugavpilī no šodienas līdz jūlija beigām ierobežota satiksme Višķu ielā. Šajā laikā notiks Višķu un Mendeļejeva ielas pārbūves darbi. Izmaiņas satiksmes organizācijā skars arī sabiedriskā transporta kustību. Višķu un Šaurās ielas krustojumā ir noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km/h. No trešdienas tiks slēgts Višķu ielas posms no Šaurās ielas līdz Mendeļejeva ielai. Minētā posma apbraukšana paredzēta pa Jātnieku un Kaunas ielu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildīja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

studijā Juris Saukāns. Latvijas austrumu pierobežas pašvaldības prasa lielāku valsts atbalstu. Šodien noritē Latvijas austrumu teritorijas sociāli-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēde. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs pēc sēdes pauda, ka austrumu pierobežas pašvaldības prasa atbalstu speciālajām ekonomiskajām zonām, turismam, kā arī kritēriju mazināšanu iepriekšējā Eiropas Savienības atbalsta perioda projektiem. Balvu domes priekšsēdētājs Jānis Trupavnieks uzsvēra, ka nepieciešams maksimāli saglabāt esošos uzņēmējus, kas nodrošina reģiona ekonomisko aktivitāti, darba vietas un turpina arī investēt. Daugavpils valsts pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš uzskata, ka šobrīd aktuālākās problēmas ir kolektīvās atlaišanas Latvijas dzelzceļā un tranzīta kritums, jo tas iezīmējot visas nozares iznīcināšanu. Komiteja vienojās pilnveidot Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstības redzējumu un vērtēt plašāka atbalsta iespējas Latgalē nozīmīgām nozarēm, tajā skaitā pārtikas ražošanai un pārstrādē. Tiks virzīti grozījumi ministru kabineta noteikumos, lai atvieglotu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu austrumu pierobežā. Komiteja uzdeva nozaru ministrijām izvērtēt iespēju pārvirzīt papildu atbalstu austrumu pierobežas teritorijām vai noteikt tām teritoriāli atšķirīgus atbalsta nosacījumus un iesniegt varam konkrētus priekšlikumus. Savukārt ministrija apkopos iesniegtos risinājumus un prezentēs nākamajā komitejas sēdē, kas plānota 8. augustā. Daugavpils reģionālajā slimnīcā veiktas izmaiņas statūtos, likvidējot slimnīcas padomi. Līdz ar to amatus atstājuši Juris Bārziņš un Aivars Veiss. Pēc padomes likvidēšanas slimnīcas pārvaldība turpinās īstenot tās dalībnieku sapulce un valde. Slimnīcas valdes priekšsēdētāja ir Inta Vaivode, valdē strādā arī bijusī Stradiņa slimnīcas valdes locekle Arta Biruma. Atbilstoši likumam padomes uzdevumus plānots nodot kapitāla daļu turētājiem – Veselības ministrijai, Daugavpils pilsētas pašvaldībai, Rīgas Stradiņa universitātei un Augšdaugavas novada pašvaldībai. Daugavpilī no šodienas līdz jūlija beigām ierobežota satiksme Višķu ielā. Šajā laikā notiks Višķu un Mendeļejeva ielas pārbūves darbi. Izmaiņas satiksmes organizācijā skars arī sabiedriskā transporta kustību. Višķu un Šaurās ielas krustojumā ir noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km/h. No trešdienas tiks slēgts Višķu ielas posms no Šaurās ielas līdz Mendeļejeva ielai. Minētā posma apbraukšana paredzēta pa Jātnieku un Kaunas ielu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns.